0: दिन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार ये मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। यामागुची ने भारत की तन्वी शर्मा को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: আকাশবাণী শিলচর অমৃতবাণী অনুষ্ঠানে আজ অথর্ব সংহিতা থেকে পাঠ শুনবেন।
2: ওং এ ত্রি সপ্তাহ পরিজন্তি বিশ্বারূপাণি বিব্রতাহ বাচস্পতির্বলাতীশম তনুও অদ্যু দধাতু মে पुनोरेहि वाचस्पति दिवेन मनस्वा सह वाचस्पति नीरमाया मध्ये वास्तु मयि श्रुतम् इहै बाभी बीतनुभे आत्मी इवो जायया वाचस्पतिर्ने यच्छतु मध्ये वास्तु मयि श्रुतम् উপহূত বাচস্পতি রূপাস্মান বাচস্পতির আহ্বয়তম সংশ্রুতিনা গমে মোহি মা শ্রুতিনা বীরাধীশি। যে ভগবান অসংখ্য রূপ পরিগ্রহ করে নিখিল জগতের কল্যাণের জন্য চেতন অচেতনাত্মক সর্বত্র পরিভ্রমণ করেন, হে বাচস্পতিদেব, আমি যেন সে ভগবদ বিষয়ক জ্ঞান লাভে সমর্থ হই। হে জ্ঞানাধিপতি, তুমি প্রকাশমান সত্যগুণের দ্বারা আমাকে উদ্ভাসিত করে আমার মনের সাথে মিলিত হও। হে জ্ঞানরূপ ঐশ্বর্যের অধিপতি, আমার অন্তরে অবস্থান করে আমাকে মেধা সমৃদ্ধি প্রদানে আনন্দিত করো। হে বেদরূপ বাক্যের পালক, ধনুতে গুণ যোজনা করলে যেমন তার অগ্রভাগ দুটি স্বরনিক্ষেপকারীর দিকে আকৃষ্ট হয়, সেরূপ তোমার উপাসক আমাকে ঐহিক ও পারত্রিক ফলসাধক মেধা ও জ্ঞানের দিকে আকর্ষণ করো। হে আমার প্রভু, আমার বেদরূপ বাণীকে সংযত করো, তোমার অনুগ্রহে শাস্ত্রজ্ঞান যেন আমাতে স্থির হয়। হে ভগবান, তুমি জ্ঞানাধিপালক ও ভক্তের প্রার্থনা পূরক অর্চনার দ্বারা আহূত হয়ে তুমি বেদজ্ঞানের জন্য আমাদের মেধাবী শক্তি দাও, যাতে আমরা বেদাদি শাস্ত্রের সাথে যুক্ত হতে পারি এবং সে জ্ঞান থেকে যেন বিচ্যুত না হই।
1: অথর্ব সংহিতা থেকে পাঠ শুনলেন অমৃতবাণী অনুষ্ঠানে। আকাশবাণী শিলচর।